Suko na vuga. Icyo nakubwira nuko icyo duhunze cyari cyo cyose kitwirukanka na twese.